gozi. Haro yer gong a ngun zo ma ku yang zhe mo zhe yen zhe ge ho chung zo ma hang yang da mo zhe zi. Haro ye nyin te rang zo dan zum yang zhe zum zhe ye tun zhe ke zo da mo yang pi na jo zi. Haro der di chi pu zo ma ku yang zhe mo zhe ta zhe hu ni zo ma hang yang da mo zhe zi. Haro ye nyin te rang zo dan zum yang zhe zum zhe ye tun zhe ke zo zhu zhe yang zhe na jo zi.